0: ljepote, erotizam, elemenat erotizma i elemenat truleži koji evidentno postoji u njoj. I upravo nešto što malo može da izgleda kao mistifikacija cijeloga problema, upravo taj medijski, metijska dimenzija ove izložbe, dakle crtež, papir, olovka, je na neki način nametnuo karakter medija, odnosno tema je nametnula karakter medije, nametnula je karakter cijele izložbe. To jeste, dakle, krhoš papira.
1: Tema
0: određuje, tako, ona je na neki način odredila karakter medija. Isto kao što sam na onoj prošloj izložbi gore kad si mora speća križni put u sklopu istinoče. Tu je, vidjeli ste, tu je ulje, tu su strukture guste, tu su tamne boje, snažda. Ima, jer naprosto ta korespondencija onoga što želite da izrazite i način na koji se ono telotvoruje u sliku, crtež ili gravuru, na izvestan način ono diktira i određuje to. Ja nijednog momenta nisam mogao da zamislim u akvarelu, na primjer, to ili u pero i tušu, nego upravo u olovci koja ima nešto od pudera, koja ima u papiru, koja ima tu krhkost i na kraju za stakla koju ima tu finu, jednu opnu, providnu, koja, znate, gotovo do neke relikvije...
1: Ostavlja
0: uvijek tu distancu. To je prisutno je sve, a uvijek je negdje tamo iza, negdje, razumijete, ima jednu otvarenu horizont nečega što kod svih nas je sasvim sigurno, obzirom na rasprostranjenost i bogatstvo tog mita, komunikaciju će svako ostvarivati, praviti prema svom nekakvom odnosu prema